Berikut ada jutaan jemaah haji dari seluruh belahan dunia yang mulai memadati kawasan jembatan Jamarat di Mina, Arab Saudi untuk melaksanakan prosesi melontar jumroh. Pada hari ini jemaah haji